Сезона фестивалов је у полном тику. Кјерколи се намакаш и хидрираш. Не позаби, на Рок Радио чисти рок.